FM Plus. Винаги най-добрата музика. Yeah. Let me see that.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обед ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в часовете след обед. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 26 и 29 градуса, на водата 23. Вълнението 1 бал. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание започва разглеждането на исканите промени от Прогресивна България в изборния кодекс, а те са възстановяване на машинното гласуване.

0: така че да могат да се откриват повече за българите зад граница. Отпада идеята за многомандатен избирателен район чужбина, като според партията на Радев представителството на българите трябва да се решава по друг начин. Държавата продължава с драстичните мерки спрямо убийците на пътя, заяви премиера Радев. Темата за пътната безопасност се пренесе и в парламента. Опозицията иска незабавни мерки за решаване на проблема с мантинелите. Но регионалният министър призова темата да не се политизира, като обеща скоро да огласи резултати от проверката на мантинелите и нов начин за проектиране на всички инфраструктурни проекти. От своя страна премиера Радев подчерта, че само личната отговорност може да гарантира безопасност. България вече има приет на първо четене първи бюджет в евро. Одобрен със 143 гласа за. Към управляващите се присъедини ДПС. Растежът на икономиката ще бъде 2,5%, а инфлацията малко над 4%. Цените на винетките от 1 август се увеличават с 30%, като се вдига и акциза върху тютюневите изделия. Външният ни министър Велислава Петрова на посещение в Киев подписа заключителната декларация, която признава работата на коалицията на желаящите и изразява готовност да се засили участието в нея, въпреки изявлението в Париж на премиера Радев, че нашата страна напуска коалицията на желаещите в подкрепа на Украина. В Фейсбук външно съобщава за посещението, но спестява подписването на документа, който съдържа призиви за затягане на санкциите срещу Русия, подкрепя продължаването на военната и финансова помощ за Киев и насърчава евроатлантическата интеграция на Украина.
1: FM Plus.
0: Световният шампион Аржентина елиминира Англия след победа с 2-1 в полуфинал и в неделя ще спори за титлата срещу европейския първенец Испания. За Англия точен беше Гордон, а за Аржентина Фернандес и Мартинес. Представителният отбор по волейбол започна с тежка загуба участието си в последната трета състезателна седмица от Лигата на нациите при мъжете в група 8. Световните вице-шампиони бяха разгромени от бронзовия медалист от Мондиал 2025-та Полша с 0-3. ЦСКА гостува днес на Дери Сити в реванш от първия квалификационен кръг в Лига Европа. Армейците спечелиха с 3-2 в София. Срещата е на стадион Брендиуел, където през 2009-та червените отново гостуваха на тима от Северна Ирландия. Тогава старши треньор Любослав Панев отправи сериозни критики към условията. Сега, 17 години по-късно, условията на тревното покритие са перфектни.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: и първите хора, и първите коли са в добра форма, драги приятели. Лесно се свиква на хубавото, свиква се и с лятното разписание. И все пак, ако имате някакъв проблем с адаптацията, има още 2 месеца лято.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Не знам как го правят, но първите хора си пият кафето и си свиркат. Уважаеми приятели, 7:14 сутринта е. Толкова е тихо, че сякаш е неделя сутринта.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата

0: 7.16, над 20 градуса се усеща температурата в цяла България. Чух обаче, че има шансове да превали и да разхлади, драги приятели, но в интерес на истината изобщо не го вярвам, защото горешниците продължават с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, откакто свят светува, точно това е музиката на лятото, драги приятели. Още само 2 месеца лято обаче ни остават. А в щатите ще ли да запазят лятното часово време за през цялата година? На тях им е омръзнало, на нас българите обаче не ни омръзва да въртим стрелките.
1: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат 6-то чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-.

0: 7:25 минути сутринта е след две нощи на безумни празненства по повод отпадането на Англия и Франция от световното по футбол, драги приятели. Човек наистина започва да си мечтае и за България на Мондиал. Защо пък FIFA да не пусне всичките отбори? Още следващия път през 2030 година в Португалия.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Наближава 7:30, но може да се каже, че още една песен ще бъде необходима, за да бъде готова звездната прогноза за 16 юли по Радио FM+. Наистина навън е тихо, все едно е неделя сутринта, драги приятели, обаче преди неделята, в интерес на истината, има още 3 петъка. Днес, утре и в събота.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7.32 минути е, дълъг е списъка с имениците, за това, за тях след малко. Но отново в очертанията на часа, драги приятели, а сега това е вашия хороскоп. Ако сте родени по знака на Овена, енергията ви ще бъде насочена към задачи, които изискват увереност и постоянство. Ще успявате да придвижвате напред своите намерения с повече лекота от обичайното. Овни, добре е да използвате сутрешните часове за най-важните си ангажименти. Преди да приключи деня ви, ще се усети удовлетворение от постигнатите резултати. Телци, постепенно ще усещате, че усилията ви започват да се отплащат. Подкрепа може да получите от човек, който оценява вашата последователност и коректност. Практичният подход ще ви помага да избегнете ненужните осложнения. Телци, в края на деня ще се радвате на спокойствие и сигурност. Близнаци, ваш ред е... Интересните разговори ще бъдат източник на полезни идеи и вдъхновение. Стар замисъл може да придобие нов смисъл, ако го разгледате от различен ъгъл. Бъдете готови да направите малка промяна в плановете, ако това ще ви донесе по-добър резултат. Близнаци, вечерта ще бъде благоприятна за приятни срещи. Ето ги и раците. Близките хора ще ви дадат усещането за подкрепа, от което се нуждаете. Ще намирате по-лесно правилните думи, когато искате да изгладите недоразумение или да постигнете разбирателство. Не позволявайте на стари съмнения да засенчват настоящите ви възможности. Деня ще остави усещане за вътрешно спокойствие. И у вас, и у хората около вас. Хей, лъвове, слушайте сега. Самоувереността ви ще бъде най-силното ви предимство днес. Ще имате възможност да покажете своите способности и да впечатлите с вече постигнатото. Моментът е подходящ да направите следващата крачка към лична или професионална цел. А вечерта, лъвове, обещава прилив на оптимизъм и вдъхновение за новите ви начинания. Хей, деви, вие сте! Вниманието към детайлите ще ви помага да избегнете древните грешки и да печелите доверието на другите. Някой може да потърси вашето мнение по въпрос, който изисква практична преценка. Деви, не се колебайте да използвате натрупания опит. В края на този ден ще почувствате удовлетворение от вече свършеното. Сега отварите широко да проветрявате, нищо няма да ви стане, а след малко продължава и вашия хороскоп.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.38 минути е. Продължава звездната прогноза за празничния 16 юли. Юлия празнува днес, разбира се. И така, ако сте родени по знака Везни, добрата атмосфера около вас ще насърчава сътрудничеството и откритите разговори. Възможно е да получите покана или предложение, което ще разнообрази вашето ежедневие. Запазете баланса между собствените желания и очакванията на другите. Вечерта ще донесе приятни емоции и усещане за хармония. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Съсредоточеността върху най-важното ще ви помогне да постигнете напредък без излишно напрежение днес. Ще откриете, че една привидно сложна задача има по-простичко решение, отколкото предполагате. Доверете се на търпението си и не бързайте с окончателните заключения. Вечерта на скорпионите ще им донесе удовлетворение и увереност. Хей, струци, ваш ред е. Положителната ви нагласа ще привлича хора, които споделят вашите идеи и ентусиазъм. Възможно е да се появи възможност за ново начинание или полезно сътрудничество, ново сътрудничество. Не се страхувайте да поемете инициативата. Вечерните часове на стрелците ще бъдат подходящи за вдъхновяващи разговори. Хей, козирози, внимавайте! Уверените и премерени действия ще ви доближат до цел, която отдавна преследвате. Ще успеете да организирате задачите така, че всичко да върви по план. Ако възникне промяна, ще се адаптирате по-лесно, отколкото очаквате. В края на деня ще изпитате и заслужено удовлетворение. Ето ги и водолеите. Свежия поглед към познати ситуации ще ви помогне да откриете нови възможности за развитие. Среща или разговор могат да поставят началото на интересна идея. Водолей, позволете си да бъдете по-смели в предположенията си, без да губите връзка с реалността. Вечерта ще донесе усещане за свобода и вдъхновение. А, ето ги рибите! Силното ви чувство за съпричастност, драги риби, ще ви помага да подкрепите човек, който има нужда от разбиране. Творческите занимания или спокойната работа ще ви носят особено удовлетворение. Не подценявайте малките успехи, защото именно те ще изградят бъдещите ви постижения. Вечерта ще ви подари хармония, увереност и душевен комфорт. Имате 20 минути до 8 сутринта. Защо имате колело, а все още не сте го карали през тази година?
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и плоешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Четвърт час остава до 8 сутринта, четвърт час звучи повече от 15 минути, драги приятели. Градският трафик по това време никакъв го няма. Всъщност през лятото, през юли, през август градският трафик го няма за сметка на извън градския трафик. Не бързайте и ще стигнете по-рано с Радио FM Plus и не се заблуждавайте, че можете да изпреварите камионче и тир, които са се хванали като на детско влакче.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

Е, добре, хубава работа. Нощем не е проблем да се спи на отворен прозорец, дори на отворена врата, драги приятели, но през деня не може да се спи на отворен прозорец, защото жегата е непоносима. Не случайно най-после през тази година климатиците са станали хит дори във Франция. 10 минути има до 8 сутринта.

0: free. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Хей, здравейте, как сте? Неимен ден не се кани. Затова сега, днес, на 16 юли, изненадайте своя Юли. Зарадвайте вашата Юлия с нещо красиво, с нещо естествено за имения ден. Според традицията е важно да направим добро и да помогнем на човек в нужда. Честит празник! С пожелание за здраве, късмет и нещо сладко!
0: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обед ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в часовете след обед. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 26 и 29 градуса, на водата 23. Вълнението 1 бал. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите ще се занимават днес с промени в изборния кодекс. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Ще отпаднат и ограниченията за разкриване на изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Предлага се и отпадане на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, а също използването на устройство за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. И още разширяване на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. България вече има приет на първо четене първи бюджет в евро. Одобрен със 143 гласа за. Към управляващите се присъедини ДПС. Растежът на икономиката ще бъде 2,5%, а инфлацията малко над 4%. Цените на винетките от 1 август се увеличават с 30%, като се вдига и акциза върху тютюневите изделия.

0: държавни, научни, образователни и културни институции на местната власт в родния град на Апостола Карлово, негови родственици. Външният министър Велислава Петрова на посещение в Киев подписа заключителната декларация, която признава работата на коалицията на желаещите и изразява готовност да се засили участието в нея, въпреки изявлението в Париж на премиера Радев, че нашата страна напуска коалицията на желаещите в подкрепа на Украина. В Фейсбук външно съобщава за посещението, но спестява подписването на документа, който съдържа призиви за затягане на санкциите срещу Русия, подкрепя продължаването на военната и финансова помощ за Киев и насърчава евроатлантическата интеграция на Украина.
1: FM Plus.
0: Световният шампион Аржентина елиминира Англия след победа с 2-1 в полуфинал и в неделя ще спори за титлата срещу европейския първенец Испания. За Англия точен беше Гордън, а за Аржентина Фернандес и Мартинес. Меси подобри собствения си рекорд по асистенции в цялата история на турнира, като вече има 12, от които 10 в елиминациите. На второ място е легендарният му сънародник Марадона с 8. Подобри рекорда за най-възрастен полеви футболист, играл някога на полуфинал в историята. От своя страна Англия подобри рекорда си за най-много голове на голям турнир. Представителният отбор по волейбол започна с тежка загуба участието си в последната трета състезателна седмица от Лигата на нациите при мъжете в група 8. Световните вице-шампиони бяха разгромени от бронзовия медалист в Мондиал 2025-та Полша с 0 на 3. ЦСКА гостува днес на Дери Сити в реванш от първия квалификационен кръг в Лига Европа. Армейците спечелиха с 3 на 2 в София. Румънския университет Крайова ще е следващия съперник на Левски в квалификациите за Шампионската лига.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: утро! Как сте? 8:13 сутринта е, драги приятели. По света учените удължават, учените скъсяват човешкия живот. У нас професорите в Българската академия по науките връщат километражите на колите, второ потреба да речем. А в Англия този път експертите наистина имат бинго. Учените в Англия са доказали съществуването на шесто чувство. Това е чувството, което отвътре, откъм органите в човешкото тяло, ни кара да речем да се обличаме топло, когато е студено, да пием вода, когато е нужно да пием вода. Има, разбира се, хора, които не се обличат топло, когато е студено, и обратното. Те нямат шесто чувство.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Точно това е ритъма на лятото и голямото градинско парти, драй приятели. 8 и 18 сутринта е. Продължава да е толкова тихо, че сякаш е неделя сутринта. А в интерес на истината, само днес и утре е петък.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 8:22 минути е 16 юли. Не мога и не искам да повярвам, че някой човек ще си прехвърли отплатената отпуска за до година, вместо да изгърми точно сега, в разгара на лятото.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Инженерно-строителен институт. Висш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
9: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на Fresh.

0: Точно 8:30. Приключва седмицата, драги приятели. Спокойно може да приключи сега. Нищо ново под слънцето, ако не броим това, че слънцето е два пъти по-опасно това лято. Софийската математическа гимназия, математическа, остава най-предпочитана за следми клас. На второ място е 91-во ЕСПУ Карл Липкнехт. Не питайте откъде знам старото име на немската гимназия. На трето място е испанската гимназия, на която не знам защо продължавам да викам френска гимназия.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Минава 8:30, нямам идея как го правят, но първите хора тази сутрин наистина продължават да си пият кафето и да си свиркат едновременно.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Юлските горешници са в вихъра си, драги приятели. По времето вчера, днес и утре се гадае какви ще бъдат януари, февруари и март до година. Накратко, зимата до година ще бъде дъждовна.

0: 9 без 20 е 16 юли. Е. Рано е да се говори за края на юли месец или за края на лятото след 2 месеца, драги приятели. Но все пак в края на юли за 4 зоди ще приключи битката и ще започнат празненствата като на посрещането на победителите в Норвегия, да речем. Рибите, девите, близнаците и стрелците ще ходят и втори път, и трети път на почивка това лято.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Кантус фирмус викани на цикъл от 2 концерта «Камерни диалози». 3 октомври. Брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври. Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари Кантус Фирмус, и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти Геза Анда. Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
6: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
7: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
8: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
9: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg.
14: Това е

0: 12 минути има до 9 сутринта. Казват, че по стар стил горешниците не са сега, а са на 28, 29 и 30 юли, драги приятели. Това, което знам със сигурност е, че планетата на растежа, изобилието и добрия късмет, планетата Юпитер, премина в огнения знак на Лъва и носи със себе си мощна вълна от увереност, творчество и желание за изява на родените под знака на Скорпиона, Лъва и Рака. За вас се отваря невероятно дълъг период на голям успех и късмет в живота.
1: Радио FM+. Винаги

0: това е силна музика. За добро утро на свалени прозорци, драги приятели. 8 минути има до 9 сутринта. Със сигурност извън градския пътен трафик се надига за сметка на градския пътен трафик по това време и става все по-опасен със всеки следващ ден, който ни доближава до уикенда. Внимавайте, не се заблуждавайте, проблем с мантинелите няма. Проблема е в лошите пътища, тесни пътища, неравни пътища, пътища без адекватна маркировка. Освен това ни излъгаха, че нямало да има ремонти по пътищата през летния сезон. Има ги навсякъде ремонтите, не са само по морето.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обед ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в часовете след обед. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, югоизток. Максималните температури между 26 и 29 градуса, на водата 23. Вълнението 1 бал. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите ще се занимават днес с промени в изборния кодекс. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Ще отпаднат и ограниченията за разкриване на изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Предлага се и отпадане на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, а също използването на устройство за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. И още разширяване на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. България вече има приет на първо четене първи бюджет.

0: изделия. Тържествено честване на 189 години от рождението на Васил Левски ще се проведе в Националния исторически музей. Ще участва президента Иляна Йотова, представители на държавни, научни, образователни и културни институции на местната власт в родния град на Апостола Карлово, негови родственици. Външният министър Велислава Петрова на посещение в Киев подписа заключителната декларация, която признава работата на коалицията на желаещите и изразява готовност да се засили участието в нея, въпреки изявлението в Париж на премиера Радев, че нашата страна напуска коалицията на желаещите подкрепа на Украйна. В Фейсбук външно съобщава за посещението, но спестява подписването на документа, който съдържа призиви за затягане на санкциите срещу Русия, подкрепя продължаването на военната и финансова помощ за Киев и насърчава евроатлантическата интеграция на Украйна.
1: FM Plus.
0: Световният шампион Аржентина елиминира Англия след победа с 2-1 в полуфинал и в неделя ще спори за титлата срещу европейския първенец Испания. За Англия точен беше Гордън, а за Аржентина Фернандес и Мартинес. Меси подобри собствения си рекорд по асистенции в цялата история на турнира, като вече има 12, от които 10 в елиминациите. На второ място е легендарният му сънародник Марадона с 8. Подобри рекорда за най-възрастен полеви футболист, играл някога на полуфинал в историята. От своя страна Англия подобри рекорда си за най-много голове на голям турнир. Представителният отбор по волейбол започна с тежка загуба участието си в последната трета състезателна седмица от Лигата на нациите при мъжете в група 8. Световните вице-шампиони бяха разгромени от бронзовия медалист от Мондиал 2025-та Полша с 0-3. ЦСКА гостува днес на Дери Сити в реванш от първия квалификационен кръг в Лига Европа. Армейците спечелиха с 3-2 в София. Румънския университет Крайова ще е следващия съперник на Левски в квалификациите за Шампионската лига.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ечира най-вероятно летува в Индия или на Филипините, не съм особено сигурен къде. 9:11 сутринта е, драги приятели, лято е. Не бързайте и ще стигнете далеч по-рано и далеч по-бързо, отколкото си мислите. Проблем има, разбира се, откакто свят светува, слънчевата светлина е много трудна за снимките през отпуската.

0: Не се притеснявайте, нищо ви няма, драги приятели, ако ви се танцува тази сутрин. Преди време ви разправях за невероятния Dance Street Performance на Мадона на Times Square в Нью Йорк. Мисълта ми е, че тя, Мадона, наистина успява да накара хората да танцуват това лято. В момента Мадона е номер едно във всички класации, за които сте чували с новия си албум.
1: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-pg.com.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Това е Радио ФМ.

Hug or Handshake. Няма как да объркате реда, драги приятели. 9:24 минути сутринта е. Буенос Айрес не спа миналата нощ, няма да спи и нощес. Още само 2 месеца лято остават. А в Америка, в интерес на истината, ще ли да си запазят лятното часово време през цялата година, защото им е омръзнало да въртят стрелките. На Европа никога не я омръзва.

0: Така, слушайте сега. През втората половина на годината, която вече започна, втората половина, живота ще стане много по-лесен за четири зодии. Честито, ако сте родени по знака на Телеца, Скорпиона, Лъва или Водолея. След песен повече в звездната прогноза за днес, празничния 16 юли.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ако искате, вярвайте, но младата булка Дуа Липа откри неотдавна в Порто, в Португалия, библиотека за забранени и цензурирани книги. Библиотеката на Дуа Липа се нарича Манифесто и тя ще бъде част от историческата библиотека в града. Любопитното в случая е, че Дуа Липа, освен с музика, продължава да се занимава и да популяризира и литературата чрез своя литературен клуб Сървис 95, така се казва нейния клуб. А буквално думите на звездата са, че целта е да създаде дом за писатели и четящи, където те да се срещат. Четенето сближава, но за съжаление не всички го виждат така, добавя Дуа Липа. А сега започва звездната прогноза за днес. 16 юли е, значи юли, и Юлия имат имен ден, честит празник. Така, ако сте родени под знака на Овена, вашата енергия ще бъде насочена към задачи, които изискват увереност и постоянство. Ще успявате да придвижвате напред своите намерения с повече лекота от обичайното. Овни, добре е да използвате сутрешните часове за най-важните си ангажименти. Преди да приключи деня ви, ще усетите удовлетворение от постигнатото. Телци, ваш ред е. Постепенно ще усетите, че усилията ви започват да се отплащат. Подкрепа може да получите от човек, който оценява вашата последователност и коректност. Практичният подход ще ви помогне да избегнете ненужните усложнения. Ето ги и близнаците. Интересните разговори ще бъдат източник на полезни идеи и вдъхновение. Стар замисъл може да придобие нов смисъл, ако го разгледате от друг ъгъл. Бъдете готови да направите малка промяна в плановете, ако това ще ви донесе по-добър резултат, а вечерта на близнаците е благоприятна за приятни срещи. Хей, раци, слушайте сега. Близките хора ще ви дават усещане за подкрепа, от което се нуждаете. Ще намирате по-лесно правилните думи, когато искате да изгладите недоразумение или да постигнете разбирателство. Раци, не позволявайте на стари съмнения да засенчат настоящите ви възможности. Денят ще завърши с усещане за вътрешно спокойствие. Ето ги и лъвовете. Вашата самоувереност ще бъде най-силното ви предимство през този ден. Ще имате възможност да покажете своите способности и да впечатлите с вече постигнатото. Деня е подходящ да направите следващата крачка към личната и професионалната си цел. А вечерта на лъвовете обещава прилив на оптимизъм и вдъхновение за нещо ново. Хей, Деви! Вие сте, вниманието към детайлите ще ви помага да избегнете дребни грешки и да спечелите доверието на околните. Някой може да потърси вашето мнение по въпрос, който изисква по-практична преценка. Деви, не се колебайте да използвате натрупания опит. В края на този празничен ден ще почувствате удовлетворение от свършеното. Сега кратка почивка с песента Непобедим, а след това продължава и вашия хороскоп.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: 9.37, второ полувреме на звездната прогноза за днес, празничния 16 юли, стигнахме до везните. Драги везни, добрата атмосфера около вас ще насърчава сътрудничеството и откритите разговори. Възможно е да получите покана или предложение, което ще разнообрази вашето ежедневие. Запазете баланса между собствените желания и очакванията на другите. Вечерта на везните ще донесе много приятни емоции и усещане за хармония и топлина. Хей, скорпиони, ваш ред е... Съсредоточеността ви върху най-важното ще ви помогне да постигнете напредък без излишно напрежение. Ще откриете, че една привидно сложна задача има по-простичко решение, отколкото предполагате. Доверете се на търпението и не бързайте с окончателните заключения. Вечерта ще ви донесе удовлетворение и увереност. Ето ги и стрелците, вашата положителна нагласа ще привлича хора, които споделят вашите идеи и ентусиазъм. Възможно е да се появи възможност за ново начинание или полезно сътрудничество. Не се страхувайте да поемете инициативата. Козирози, уверените и премерени действия ще ви доближат до целта, която отдавна преследвате. Ще успявате да организирате задачите така, че всичко да върви по план. Ако възникне промяна, козирози, ще се адаптирате по-лесно, отколкото очаквате, а в края на деня ще усетите заслуженото удовлетворение. Ето ги и водолеите. Свежия поглед към познатите ситуации ще ви помага да откривате нови възможности за развитие. Водолей, среща или разговор ще поставят началото на интересна идея за вас. Позволете си да бъдете по-смели в предположенията, без да губите връзка с реалността. Вечерта ще донесе свобода и вдъхновение на водолеите. Драги риби, вие сте. Силното ви чувство за съпричастност ще помага да подкрепите човек, който има нужда от разбиране. Творческите занимания или спокойната работа ще ви носят особено удовлетворение. Не подценявайте малките успехи, защото именно те ще изградят бъдещите ви постижения, а вечерта ще ви подари хармония, увереност и душевен и телесен комфорт. 20 минути остават до 10 сутринта. Помислете пак, защо не отидете днес по работа с велосипед.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберке свин или леберке с пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла «Колекция Страдивариус» с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври – зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ей, първите хора и първите коли са в добра форма тази сутрин, драги приятели, което ще рече да ни продължава с усмивки, с слънчеви зайчета. Не е прието, не е възпитано да се работи по време на юлските горешници, които са сега. Астрономическите горешници обаче са на 28, 29 и 30 юли, това мисля, че ви го подсказах. А иначе разминаването е календарно, не трябваше да преминаваме от Грегорианския към Юлианския календар, както ви казах.
1: Радио FM+.

Наближава 10 минути остават до тогава. Ако си знаете каква е вашата перфектна сутрешна рутина, драги приятели, освен това да започвате деня си с Радио FM+, още утре в 7 можете да се раздвижите по-активно. А сега започвайте да търсите къде да се криете от слънцето на 16 юли. FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обед ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в часовете след обед. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, югоизток. Максималните температури между 26 и 29 градуса, на водата 23. Вълнението 1 бал. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Външният министър Велислава Петрова на посещение в Киев подписа заключителната декларация, която признава работата на коалицията на желаещите и изразява готовност да се засили участието в нея, въпреки изявлението в Париж на премиера Радев, че нашата страна напуска коалицията на желаещите подкрепа на Украйна. В Фейсбук външно съобщава за посещението, но спестява подписването на документа, който съдържа призиви за затягане на санкциите срещу Русия, подкрепя продължаването на военната и финансова помощ за Киев и насърчава евроатлантическата интеграция на Украйна. Депутатите ще се занимават днес с промени в изборния кодекс. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Ще отпаднат и ограниченията за разкриване на изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Предлага се и отпадане на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, а също използването на устройство за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. И още разширяване на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. България вече има приет на първо четене първи бюджет в евро. Одобрен със 143 гласа за. Към управляващите се присъедини ДПС. Растежът на икономиката ще бъде 2,5%, а инфлацията малко над 4%. Цените на винетките от 1 август се увеличават с 30%, като се вдига и акциза върху тютюневите изделия. Тържествено честване на 189 години от рождението на Васил Левски ще се проведе в Националния исторически музей. Ще участва президента Иляна Йотова, представители на държавни, научни, образователни и културни институции, на местната власт, в родния град на Апостола Карлово, негови родственици.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българският пилот Никола Цолов е най-силният дебютант в историята на Формула 2 и с най-големия брой победи в първите 14 старта от сезон 2026 в Формула 2. Българският лъв вече има 6 победи в дебютния си сезон в шампионата, след като спечели и двете състезания в последния кръг от кампанията на Силверстоун. До сега първите две позиции в тази класация заемаха настоящите звезди във Формула 1 Шарл Леклер и Джордж Ръсел. Четирима наши борци излизат във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария. Айкан Саид, Ахмед Батаев, Андриан Балканов и Ахмед Магамаев. ЦСКА гостува днес на Дери Сити в реванш от първия квалификационен кръг в Лига Европа. Армейците спечелиха с 3 на 2 в София. Румънския университет Краева ще е следващия съперник на Левски в квалификациите за Шампионската лига.
0: В предаването

Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис. FM Plus.

0: от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Инженерно-строителен институт. Виж институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Коме CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзър Мед. 024-760-760.
5: Радио FM+.

0: не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут – основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
5: FM Plus – винаги най-добрата музика.

Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обед ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в часовете след обед. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, югоизток. Максималните температури между 26 и 29 градуса, на водата 23. Вълнението 1 бал. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Външният министър Велислава Петрова на посещение в Киев подписа заключителната декларация, която признава работата на коалицията на желаещите и изразява готовност да се засили участието в нея, въпреки изявлението в Париж на премиера Радев, че нашата страна напуска коалицията на желаещите в подкрепа на Украина. В Фейсбук външно съобщава за посещението, но спестява подписването на документа, който съдържа призиви за затягане на санкциите срещу Русия, подкрепя продължаването на военната и финансова помощ за Киев и насърчава евроатлантическата интеграция на Украина. Депутатите ще се занимават днес с промени в изборния кодекс. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Ще отпаднат и ограниченията за разкриване на изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Предлага се и отпадане на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, а също използването на устройство за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. И още разширяване на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. България вече има приет на първо четене първи бюджет в евро. Одобрен със 143 гласа за. Към управляващите се присъедини ДПС. Растежът на икономиката ще бъде 2,5%, а инфлацията малко над 4%. Цените на винетките от 1 август се увеличават с 30%, като се вдига и акциза върху тютюневите изделия. Тържествено честване на 189 години от рождението на Васил Левски ще се проведе в Националния исторически музей. Ще участва президента Иляна Йотова, представители на държавни, научни, образователни и културни институции, на местната власт, в родния град на Апостола Карлово, негови родственици.
1: FM Plus. Спортът.
2: Българският пилот Никола Цолов е най-силният дебютант в историята на Формула 2 и с най-големия брой победи в първите 14 старта от сезон 2026 в Формула 2. Българският лъв вече има 6 победи в дебютния си сезон в шампионата, след като спечели и двете състезания в последния кръг от кампанията на Силверстоун. До сега първите две позиции в тази класация заемаха настоящите звезди във Формула 1 Шарл Леклер и Джордж Ръсел. Четирима наши борци излизат във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария. Айкан Саид, Ахмед Батаев, Андриан Валканов и Ахмед Магамаев. ЦСКА гостува днес на Дери Сити в реванш от първия квалификационен кръг в Лига Европа. Армейците спечелиха с 3 на 2 в София. Румънския университет Краева ще е следващия съперник на Левски в квалификациите за Шампионската лига.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Счупете рамките на скучния интериор. Фрешпринт превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Фрешпринт. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Това е Радио FM.

0: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
1: Кантус Фирмус викани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари Кантус Фирмус и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти Геза Анда. Купи билети за цикъла с отстъпка на tickets.bg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
5: Община Велико Търново викани на летен оперен фестивал «Сцена на вековете» на крепостта Царевец. На 18 юли оперетата «Царицата на Чардаша», на 25 юли балетът «Лебедово езеро» и на 31 юли спектакълът «Вагнер Гала». Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обед ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в часовете след обед. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, югоизток. Максималните температури между 26 и 29 градуса, на водата 23. Вълнението 1 бал. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутати от Прогресивна България обясниха на брифинг пред журналистите днес как изглежда позицията на България след подписването на Киевската декларация в подкрепа на страната от външния министър Велислава Петрова. Нашата позиция не се променя. Ние можем да засилим подкрепата за Украйна, но само според възможностите на България, както вече беше обявено, обясни Георги Илиев. Петър Витанов каза, че България много ясно е декларирала, че няма да възпира и да блокира общоевропейските решения, а преглежда своите ангажименти индивидуално. Външният министър Велислава Петрова на посещение в Киев подписа заключителната декларация, която признава работата на коалицията на желаещите и изразява готовност да се засили участието в нея, въпреки изявлението в Париж на премиера Радев, че нашата страна напуска коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна. В Фейсбук външно съобщава за посещението, но спестява подписването на документа, който съдържа призиви за затягане на санкциите срещу Русия, подкрепя продължаването на военната и финансова помощ за Киев и насърчава евроатлантическата интеграция на Украйна. Опозицията в парламента не пропусна да разкритикува управляващите за двойните стандарти. Депутатите ще се занимават днес с промени в изборния кодекс. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Ще отпаднат и ограниченията за разкриване на изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Предлага се и отпадане на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент. А също използването на

0: навършване на 189 години от рождението на Васил Левски ще се проведе в Националния исторически музей. Ще участва президента Иляна Йотова, представители на държавни, научни, образователни и културни институции, на местната власт в родния град на Апостола Карлово, негови родственици.
1: FM Plus. Спортът.
0: Българският пилот Никола Цолов е най-силният дебютант в историята на Формула 2 и с най-големия брой победи в първите 14 старта от сезон 2026 в Формула 2. Българският лъв вече има 6 победи в дебютния си сезон в шампионата, след като спечели двете състезания в последния кръг от кампанията на Силверстоун. До сега първите две позиции в тази класация заемаха настоящите звезди във Формула 1 Шарл Леклер и Джордж Ръсел. Световният шампион Аржентина елиминира Англия след победа с 2-1 в полуфинал и в неделя ще спори за титлата срещу европейския първенец Испания. За Англия точен беше Гордън, а за Аржентина Фернандес и Мартинес. Меси подобри собствения си рекорд по асистенции в цялата история на турнира, като вече има 12, от които 10 в елиминациите. На второ място е легендарният му сънародник Марадона с 8. Подобри рекорда за най-възрастен полеви футболист, играл някога на полуфинал в историята. От своя страна Англия подобри рекорда си за най-много голове на голям турнир.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме ЦБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.

0: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Кантус фирмос викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури през утрешния ден стават високи. Те ще са между 31 и 36 градуса. В София 31 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Цените на горивата в България остават сравнително стабилни, но през следващите седмици е вероятно да последва ново поскъпване заради напрежението на международните петролни пазари. Това коментираха Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители, превозвачи на горива и енергийния експерт Боян Рашев. Към момента литър бензин А95 се продава за около 1,48 евро, дизела за около 1,58 цента. Дизеловото гориво винаги реагира по-бързо, защото търсенето му е по-голямо. Ако няма ново успокояване на международните пазари, очакваме останалото поскъпване да се отрази до края на следващата седмица, посочи той. Хаджи Димитров беше категоричен, че няма опасност от недостиг на горива в България. Според Боян Рашев, основната причина цената на петрола в световен мащаб да се задържа относително ниска, че президентът Доналд Тръмп я натиска надолу. Въпреки това, близо 10-12 милиона барела дневно производство все още липсват на световния пазар, а продължителното напрежение неизбежно ще се отрази върху цените, според Боян Рашев. Парламент обсъжда 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. Два от тях са на ДПС, а Прогресивна България, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане са внесли по един. Основните промени в новите текстове предвиждат да се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, отпадане на район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции за държавите извън Европейския съюз. От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Една вест от Чужбина, бившия унгарски външен министър Петер Сиарто, един от най-близките хора на сваления от власт Виктор Орбан, напусна парламента като опозиционен депутат, за да вземе висок пост в китайския производител на електрически автомобили BYD. Сиарто сам се похвали с, по думите му, изключително престижната оферта от китайската компания във Фейсбук и обяви, че, цитирам, BYD е една от най-големите истории за успех в автомобилната индустрия през последните 20 години и отнес ще продължа да служа като изпълнителен директор, отговорен за външните отношения на групата и развитието на нови бизнес направления.
2: FM Plus. Спортът.
1: Британското правителство призва Международната футболна федерация FIFA да разследва отбора на Аржентина, чийто играчи позираха със знаме с политическо послание за Фолклендските острови след победата с 2-1 срещу Англия в полуфиналите на световното първенство. Южноамериканският отбор може да бъде изправен срещу дисциплинарни действия заради нарушаването на кодекса за поведение на стадионите на FIFA. Междувременно медиите в Англия, бивши национали и легенди на трите лъва, логично бяха изключително разочаровани от драматичната късна загуба от Аржентина с нощи с 1-2 на полуфинала на Мондиал 2026, дошла след пълен обрат. Всичките бяха единодушни и посочиха един човек за главен виновник, селекционера Томас Тухел, който пита да затвори матча с дефанзивни смени. Почти всички анализи на медиите на острова имат едно и също заключение. Германският треньор е спрял да вярва на собствените си играчи след повеждането в резултата. Independent публикува текст под заглавие: Томас Тухел изгуби самообладание, неговата чиста страхливост угаси английската мечта за световно първенство. В анализа неговите защитни смени са описани като неразбираеми, особено защото той бе привлечен именно заради тактическата смена.

0: купа един срещу друг ще се изправят действащи европейски шампион Испания и актуалният първенец на Южна Америка Аржентина. Любопитното е, че матча между тях в Катар за трофея финалисима в края на март, така не може да се състои заради войната в Близкия изток. Също така, Алби Селест е номер едно в световната ранглиста, докато Ла Фурия е на втора позиция в нея. Така, това е единственият случай от въвеждането на класацията на FIFA през 92 година насам, в който на финала на Мондиала достигат първите два отбора в нея.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте, как сте? На имен ден не се кани. Затова сега, днес, на 16 юли, изненадайте своя Юли. Зарадвайте вашата Юлия с нещо красиво, с нещо естествено за имения ден. Според традицията е важно да направим добро и да помогнем на човек в нужда. Честит празник! С пожелание за здраве, късмет и нещо сладко!
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели. Сушърт.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Nescafe Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Това е Радио FM+.

Ирина има значение. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево око и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури през утрешния ден стават високи. Те ще са между 31 и 36 градуса. В София 31 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Действията на Румен Радев и външния министър Велислава Петрова са политическа шизофрения, коментира бившия премьер и депутат от Продължаваме промяната Николай Денков. Повод за неговите думи са заявката на Румен Радев, че България няма място в коалицията на желаещите за Украина и действията на външния ни министър, която в същото време подписа декларация в подкрепа на тази коалиция. По думите му това създава впечатление, че България е напълно разкрачена между два различни свята и поставя страната в неясна външно-политическа позиция. Или премиерът трябва да излезе и да обясни защо това нещо се е получило, или още на същия ден трябва да бъде уволнен външния ни министър, ако той е подписал без неговото съгласие. Не може премиера да казва едно и същия ден, външния министър да прави точно обратното, добави Денков. Бившият председател на Народното събрание в 45-то и 46-то Народно събрание и бивш депутат от Има такъв народ Ива Митева ще бъде назначена на поста главен секретар на министъра на транспорта, съобщава Off News. Премиера Румен Радев ще подпише заповедта за назначението на Ива Митева в ведомството утре, според информацията на Off News. Новини от чужбина. Президентът на Украина Володимир Зеленски освободи министър на отбраната Михайло Федоров. Той остана на поста само 6 месеца. Точно толкова време министерството бе оглавяване от предшественика му Денис Шмигъл. Според източници на Украинска правда, причината за отстраняването на Федоров е конфликт между него и главнокомандващи на украинските въоръжени сили Александър Сирски. Володимир Зеленски е признал, че бил освободил и двамата от постовете им, но към настоящия момент не може да го направи. Федоров беше възприеман като човека, който е преобразил Министерството на отбраната и ограничил корупцията в него. В своя съобщение в Телеграм Федоров потвърди, че напуска поста, като благодари за възможността да служи на страната си. Вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс призна, че администрацията на Тръмп напълно се издънила с представянето на документите по случая Джефри Епстин. По думите му, Белия дом е допуснал сериозни грешки в комуникацията, след като създал големи очаквания, последствия, заключил, че няма съществено нова информация, пише Политико.
0: FM Plus. Спортът.
1: Британското правителство призва Международната футболна федерация FIFA да разследва отбора на Аржентина, чийто играчи позираха със знаме с политическо послание за Фолклендските острови след победата с 2-1 срещу Англия в полуфиналите на световното първенство. Южноамериканският отбор може да бъде изправен срещу дисциплинарни действия заради нарушаването на кодекса за поведение на стадионите на FIFA. Междувременно медиите в Англия, бивши национали и легенди на трите лъва, логично бяха изключително разочаровани от драматичната късна загуба от Аржентина с нощи с 1-2 на полуфинала на Мондиал 2026 дошла след пълен обрат. Всичките бяха единодушни и посочиха един човек за главен виновник, селекционера Томас Тухел, който пита да затвори матча с дефанзивни смени. Почти всички анализи на медиите на острова имат едно и също заключение. Германският треньор е спрял да вярва на собствените си играчи след повеждането в резултата. Independent публикува текст под заглавие. Томас Тухел изгуби самообладание, неговата чиста страхливост угаси английската мечта за световно първенство. В анализа неговите защитни смени са описани като неразбираеми, особено защото той бе привлечен именно заради тактическата си смелост и способността да води най-големите матчове. Неделния финал на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина в Нью-Йорк ще създаде поне два прецедента в историята на световното първенство. За пръв път в двобоя за световната купа един срещу друг ще се изправят действащи европейски шампион Испания и актуалния първенец на Южна Америка Аржентина. Любопитното е, че матчът между тях в Катар за трофея финалисима в края на март не може да се състои заради войната в Близкия изток. Също така, Алби Селест е номер едно в световната ранглиста, докато Ла Фурия е на втора позиция в нея. Така, това е единственият случай от въвеждането на класацията на FIFA през 92 година насам, в който на финала на Мондиала достигат първите два отбора в нея.

Sonic и Sky чухме от началото на новия час, вече 2.11, посрещаме втората половина на 16 юли и е време да започне FM Plus след обед. Аз съм Калин Кирилов и днес ви каня на обща среща чак до 18. Разбира се, ще слушаме на първо място музика като тази.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ноктите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Изпълнението в Берлин от последното турне на Бруно Марс вече е достъпно за гледане, така че можете да видите над 90 минути от шоуто на Бруно Марс и така наречения The Romantic Tour. 2023 е, наскоро разбрахме, че Западна Европа е преживяла най-топлия месец юни в историята. Това потвърдиха учени от Европейския съюз. Екстремата вълна от горещини в края на месеца счупи температурните рекорди, наруши електроснабдяването и доведе до затваряне на училища. И средната температура е била близо 21 градуса по Целзий. Значи сме преживели най-топлия месец юни в историята, а може би днешният 16 юли е най-топлият от месец юли. Температурите ще бъдат над 30 градуса и навън се усеща доста наистина горещо. Така че повече на сянка, повече вода, а музиката тук е гарантирана.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си. Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и плоешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Вълки и Руши, чухме последните минути по FM Plus след обед в 2.37. Твърде е вероятно е да нямате глас, ако с нощи на матча между Аржентина и Англия сте говорили над 65 децибела, да речем. Наистина матчът беше като един малък финал. Все още всички говорят за него. А Меси, който може би е виновника за всичко, защото е едно огромно вдъхновение, сигурен съм, за отбора на Аржентина, не увеличи головата си сметка по време на матча, но въпреки това отново имаше огромна заслуга, да не кажа цяла, за класирането на Аржентина на финала. Той асистира за двете попадения на своя отбор и с тези две голови подавания излиза малко по-напред, пред Мбапе, или както казват на някои други места, Мбапе, в битката за златна обувка на световното. Двамата имат по 8 попадения, но Меси вече има 4 асистенции. И най-важният матч предстои тази неделя. Сега FM Plus след 9 продължава с още музика. Слушаме Сомбър.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
5: Следва и винаги най-добрата музика.
6: Най-добрата

Трудно човек може да сбърка този шотландски акцент от Луис Капалди. Само ни лъв чухме последните минути по FM Plus след обед. А именно Капалди ще бъде наблизо и ще участва в един интересен фестивал Sunny Hill в Прищина. Ще предложи перфектна комбинация от жанрове, от поп до електронна музика в продължение на три поредни дни. Към края на този месец и началото на другия, фестивалът в Косово ще представи на феновете възможност да се насладят на изпълнение на живо на някои от най-големите световни артисти, като същевременно ще дава и платформа и изява и на албански музиканти. Първата вечер се очаква Кейти Пери на сцената. Втората вечер ще завърши изпълнение на Луис Капалди, който чухме току-що. И това няма да бъде първата му изява като водещ изпълнител на голям фестивал, тъй като вече е бил хедлайнер на събития и на различни континенти. А последната вечер ще бъде запазена за Мартин Гарикс, един от най-успешните диджеи и продуценти в света на поп и електронна музика. Сега да се върнем тук към нашия плейлист. Слушаме Fate до края на часа.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево, ако и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури през утрешния ден стават високи. Те ще са между 31 и 36 градуса. В София 31 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Данък сгради може да се повиши с до 30% с бюджета за 2027 година. Това стана ясно по време на интервю с депутата от Прогресивна България Явор Гечев по Нова. Аз не мисля, че това ще повлияе на централния бюджет. Това е в крайна сметка общински данък, който ще даде малко повече въздух на самите общини, каза той. Гечев посочи, че подобна актуализация е направена от 2009 година, а от тогава цените са се повишили много. Тук не става въпрос за вдигане на данъци, по-скоро за наваксване на темпа, но ние реално не можем да го наваксаме, защото не можем да си позволим да вдигнем толкова данъци, така за още той. Тази промяна не е включена в настоящия бюджет, но се предвижда в този за 2027 година. Първо обаче трябва да се направят изчисления и да се обсъди с общините, стана ясно още от думите на Явор Гечев. След като подписа на външната ни министърка под Киевската декларация предизвика въпроси, Министерството на външните работи излезе и с позиция, в която се оправда, че с документа България не поемала нови ангажименти за участие в така наречената коалиция на желаещите. От ведомството също така подчертава, че декларацията няма правно обвързващ характер. От външно министерство изрично наблягат на факта, че официалната линия на правителството ни остава непроменена, страната ни няма възможност да предоставя финансова и военна помощ на Украйна по двустранна линия. Но пък вместо това ще се фокусира върху сътрудничество в енергетиката и икономиката. Водеща новина от чужбина, заместник командващия на въздушните сили на Украйна Павел Елизаров подаде оставка заради уволнението на министър на отбраната Михаил Федоров. За съжаление, в петата година от войната подписах доклад за напускане на въоръжените сили на Украйна. Смятам, че отстраняването на Михаил Федоров е голямо зло за отбранителната способност на страната. Слава на Украйна, написа той на страницата си във Фейсбук. В доклада си Елизаров нарича Федоров инициатор на стратегически реформи в областта на противовъздушната отбрана. Междувременно в редица градове на Украйна, в това число и в столицата Киев, хората излязаха на протести в подкрепа на Федоров. Украинска правда съобщава, че президента Зеленски е съобщил, че между Федоров и главнокомандващи на въоръжените сили на страната Александър Сирски съществува системен конфликт, който по никакъв начин не може да бъде разрешен. Според Зеленски, в идеалния случай трябва да бъдат уволнени и двамата, и Федоров, и Сирски, но в момента не може да го направи.
1: FM Plus. Спортът.
2: Мъжкият национален отбор по баскетбол научи своите съперници за втори етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Жребият е в Мюнхен и той отреди лъвовете да бъдат група Д заедно с отборите на Дания и Румъния. Мега звездата на Аржентина Лионел Меси бе изключително щастлив след драматичния късен обрат с 2-1 над Англия и класирането за финала на Мундиал 2026. Капитана на галчосите се отчете с 2 асистенции и в неделящата си втора поредна световна титла последния двубой турнир срещу Испания. Този отбор заедно може да постигне всичко. Тези играчи заедно, това е нещо наистина специално. Въпреки че ставаше дума за футболен матч, от момента в който зазвуча националния химн, преживяхме нещо специално. Това не беше просто поредната победа. Аржентинският народ отчаяно я искаше, каза Меси. Това световно първенство беше напълно лудо. Невероятно е, че отново стигнахме до финала. През последните 4 години бяхме най-добрият отбор в света. Харесва ли се това на хората или не? И независимо какво казват другите. Спечелихме този статут благодарение на собствения си упорит труд. Никой не ни дава нищо даром. Горд съм и се радвам, че успях да зарадвам всички аржентинци. Подготвим се за това световно първенство от почти една година. Прекарах декември в Аржентина, тренирах сутрин и следобед, защото знаех, че ще дам всичко от себе си, за да бъда във възможно най-добрата форма, каза още капитана на галчовците. Меси посвети победата на покойната аржентинска легенда Диего Армандо Марадона. Сигурен съм, че Диего се наслаждава много на всичко това отгоре. Имаме късмет, че сме живели в епохата на Диего. Никога не съм искал да се сравнявам с него и знам, че той ме обичаше. Решавам да запазя всички прекрасни моменти, които споделихме заедно, коментира Лео Меси.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Алекс Уорън беше това. Чухме Ordinary от новия час. 3.9 FM Plus следобед продължава с Лаура Перголези, която ще бъде много скоро в София. Около 3 седмици остават до датата и в столицата. Сега слушаме One Last Time.

0: Чудесна музика от Sting. Чухме последните минути по FM Plus след обед. Вече е 3.21 почти. Сега поглеждам и към днешната дата 16 юли. Но първо извън музикалният ти план ще ви кажа няколко събития из годините. Ето го първото, 1661. Точно на 16 юли са пуснати в обращение първите парични банкноти в Европа от шведската банка в Стокхолм. А пък през 51-а е публикувана на 20 век, разбира се, повестта на Селинджер, Спасителят връща. И 62-а година е проведено първото пробно предаване на цветен сигнал между Америка и Европа с помощта на изкуствен спътник. Интернет ми казва нещо интересно. Днес бил световен ден на змията на 16 юли. И още нещо. Днес, може би, трябва да честитите на някоя Юлия, или Юли, или Юлияна, ако познавате, защото хората с тези имена днес честват имен ден.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
6: Това е Радио FM+.

Това лято Графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на Графа 2026. Преживяване достойно за твоето време. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ocean Drive слушаме по Радио FM+. Ми прави впечатление, че и социалните мрежи се върти видео на реакцията на Лионел Скалони, селекционера на Аржентина, когато те успяха да вкарат втория победен гол. Реакцията му на пръв поглед е безразлична, но всъщност, ако човек се загледа, физиономата му казва наистина хиляди думи и той посвети тази победа на аржентинския народ и каза, че тимът му ще направи всичко възможно да спечели и финала срещу Испания в неделя. А другото интересно нещо е, че в момента, ако искате да продавате нещо успешно, някакъв продукт, независимо какъв е, просто може би трябва да му сложите номер 10 и отдолу да напишете Меси.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд Карт Екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: FM Plus – винаги най-добрата музика –

Освен че направиха наистина чудесен албум, тези двамата, Бруно Марс и Андерсън Пак, спечелиха и награда Грами, но явно и екипът знае как да прави клипове, защото видеото към Skate е изключително креативно. 15.52 FM Plus следовет продължава с Оливия Дин, Ерос Рамацоти и Тина Търнър до края на часа.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Фокус. Времето.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево око и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури през утрешния ден стават високи. Те ще са между 31 и 36 градуса. В София 31 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България, за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите, машинният вот ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините с гласуване да се извършат съвместно от Министерството на иновациите и цифровата трансформация и Министерството на вътрешните работи. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява модела с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. В отговор на критиките на опозицията, че управляващите имат разнопосочни действия по отношение на външната политика на страната, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов посочи, че дипломацията трябвало да бъде многопластова. България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения, няма да блокира такива. Преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично, така че не е колизия. Колкото до декларацията в подкрепа на коалицията на желаещите да помагат на Украйна държави, подписана от външния министър, Витанов посочи, това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер. Към водещите теми от чужбина, Техеран предприе нови атаки срещу американските военни бази в съседните страни от Персийския залив, след като Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран през нощта. Цените на петрола се възстановиха до най-високите си нива от почти месец насам. Цената на суровия петрол Брент тази сутрин бе $85 за барел. Иран няма да позволи Съединените американски щати да се намесват в Хормузкия проток, каза говорител на иранското върховно военно командване. Техеран дефинира това като червена линия. По-рано иранският главен преговарящ с Съединените щати, председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, заяви, че страната води решаваща екзистенциална война с Съединените щати, подчерта, че сигурността на Ормузския проток ще се определя по ирански правила. Заместник-командващия на въздушните сили на Украйна Павел Елизаров подаде оставка заради уволнението на министъра на отбраната Михаил Федоров. По-рано президента Зеленски го уволни, като каза, че има неразрешим конфликт между него и главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски. Това обаче предизвика политическа криза. В някои градове хората протестираха срещу уволнението на Михаил Федоров. Демонстрации имаше в Киев и в други градове в Украйна, включително в Днипро и в Одеса.
0: FM Plus.
1: Мъжкият национален отбор по баскетбол научи своите съперници за втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Жребият е в Мюнхен и той отреди лъвовете да бъдат група Д заедно с отборите на Дания и Румъния. Мегазвездата на Аржентина Лионел Меси бе изключително щастлив след драматичния късен обрат с 2-1 над Англия, класирането за финала на Мондиал 2026. Капитана на галчетите се отчете с 2 асистенции и в неделящата си втора поредна световна титла в последния двубой турнир срещу Испания. Този отбор заедно може да постигне всичко. Тези играчи заедно, това е нещо наистина специално. Въпреки че ставаше дума за футболен матч, от момента в който зазвуча националния химн, преживяхме нещо специално. Това не беше просто поредната победа. Аржентинският народ отчаяно я искаше, каза Меси. Това световно първенство беше напълно лудо. Невероятно е, че отново стигнахме до финала. През последните 4 години бяхме най-добрият отбор в света. Харесва ли се това на хората или не? И независимо какво казват другите. Спечелихме този статут благодарение на собствения си упорит труд. Никой не ни дава нищо даром. Горд съм и се радвам, че успях да зарадвам всички аржентинци. Подготвим се за това световно първенство от почти една година. Прекарах декември в Аржентина, тренирах сутрин и следобед, защото знаех, че ще дам всичко от себе си, за да бъда във възможно най-добрата форма, каза още капитана на галчосите. Меси посвети победата на покойната аржентинска легенда Диего Армандо Марадона. Сигурен съм, че Диего се наслаждава много на всичко това отгоре. Имаме късмет, че сме живели в епохата на Диего. Никога не съм искал да се сравнявам с него и знам, че той ме обичаше. Решавам да запазя всички прекрасни моменти, които споделихме заедно, коментира Лео Меси.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Hacker Handshake чухме от началото на новия час в 4:09. Това е FM Plus следобед. Вие може би сте от хилядите, които се готвят да тръгнат към Пловдив, който ще бъде домакин на Feel Good фестивал. Това е ново вълнуващо музикално приключение и между 17 и 19 юли гребната база ще се превърне в ярка сцена на Балканите, в които дни честотата ще се променя, енергията ще се разгръща, а публиката ще получава онзи емоционален рестарт, който всички търсят. Световни имена ни очакват на три сцени. Между другото, Hacker Handshake ще бъде на сцена Feel Cool, доколкото виждам, на 19 юли. А пък на същата дата на главната сцена Feel Good хедлайнера е Моби. Сега да чуем нещо от него.

0: Юритмик, слушаме поради FM Plus в 4.21. Сега точно се замислих, че не отдавна на българския пазар, разбира се на български, излезе книгата «Справихме се, хлапе», и това са искрените мемуари на легендарния сър Антони Хопкинс. Наистина запомнящо се заглавие за мемуари е избрал той. Там читателят разбира, че преди киното е била музиката, преди ролите, наградите и легендарния статут. Именно се намесва пияното. Импровизациите и първите композиции на едно момче от Порт Талбът, Уелс. И така сър Антони Хопкинс официално се присъединява към Дека Класикс като композитор и ще представи своя най-личен музикален проект до момента. Имаме албум от него, който се казва Life is a Dream и ще излезе на 21 август 2026 година, значи много скоро. Той казва, че музиката е била първото му желание, първата му мечта и споделя, че композира през целия си живот. Някои от произведенията, които ще бъдат в албума, са с него от десетилетия и той понякога се връща към тях. А сега още по-хубавото е, че към нашия сайт radiofmplus.bg ще можете да чуете дори и една сюита за пиано.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Радио FM Плюс.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Nescafe Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
0: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево око и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури през утрешния ден стават високи. Те ще са между 31 и 36 градуса. В София 31 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Действията на Румен Радев и външния министър Велислава Петрова са политическа шизофрения, коментира бившия премьер и депутат от Продължаваме промяната Николай Денков. Повод за неговите думи са заявката на Румен Радев, че България няма място в коалицията на желаещите за Украина и действията на външния ни министър, която в същото време подписа декларация в подкрепа на тази коалиция. По думите му това създава впечатление, че България е напълно разкрачена между два различни свята и поставя страната в неясна външно-политическа позиция. Или премиерът трябва да излезе и да обясни защо това нещо се е получило, или още на същия ден трябва да бъде уволнен външния ни министър, ако той е подписал без неговото съгласие. Не може премиера да казва едно и същия ден, външния министър да прави точно обратното, добави Денков. Бившият председател на Народното събрание в 45-то и 46-то Народно събрание и бивш депутат от Има такъв народ Ива Митева ще бъде назначена на поста главен секретар на министъра на транспорта, съобщава Off News. Премиера Румен Радев ще подпише заповедта за назначението на Ива Митева в ведомството утре, според информацията на Off News. Новини от чужбина. Президентът на Украйна Володимир Зеленски освободи министъра на отбраната Михайло Федоров. Той остана на поста само 6 месеца. Точно толкова време министерството бе оглавявано от предшественика му Денис Шмигъл. Според източници на Украинска правда, причината за отстраняването на Федоров е конфликт между него и главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски. Володимир Зеленски е признал, че би освободил и двамата от постовете им, но към настоящия момент не може да го направи. Федоров беше възприеман като човека, който е преобразил Министерството на отбраната и ограничил корупцията в него. В своя съобщение в Телеграм Федоров потвърди, че напуска поста, като благодари за възможността да служи на страната си. Вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс призна, че администрацията на Тръмп напълно се издънила с представянето на документите по случая Джефри Епстин. По думите му Белия дом е допуснал сериозни грешки в комуникацията, след като създал големи очаквания, впоследствие заключил, че няма съществено нова информация, пише Политико.
1: FM Plus. Спортът.
2: Треньора на Левски Хулио Веласкес говори преди старта на сезона в Първа футболна лига. Сините приемат Дунав Русе в петък от 21:15. Той заяви, че ако отбора му подцени драконите, това ще доведе до провал. Новото първенство ще предложи съвсем различни обстоятелства. Влизаме със същото желание и страсти, с огромно уважение към всички противници. Не мога да отлича отбори, които да са ни най-големите конкуренти. Подхождаме с уважение към всички противници и гледаме матч за матч, коментира Веласкес. Феновете на ЦСКА стават все повече в Лондон Дери, където тази вечер отбор на Христо Янев ще изиграе матча реванш от Лига Европа срещу Дери Сити. Спортал БГ съобщава за група армейски привърженици от Слънчев бряг, дошли в Северна Ирландия да подкрепят своите любимци. Феновете са разпънали огромно знаме. Очаква се от вечера да има около 300 запалянковци, които да подкрепят червените на стадион Бренди Уел.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чухме Сам Смит и Diamonds в новия час. 5:09 FM Plus следобед продължава с това, че като преполовихме юли, днес на 16-то число празнува точно този или тази, който е кръстен на юли, защото днес имен ден на имат точно хората, които се казват Юлиана, Юлия или Юли, или пък Юлиан и техните производни. Смята се, че на този ден не бива да се влиза в спорове и конфликти, защото те могат да донесат дълготрайно неразбирателство, а народното вярване е, че на такъв ден не се изричат лоши думи, клетви и обиди, за да не се върнат като нещастие. Напротив, денят е подходящ за смирение и благодарност. Затова се избягват зависта и недоброжелателността. Казах го, така че може би, ако познавате някой Юли или Юля, може да чим честитите днешния 16 юли. Като имен ден, да ви е сладко.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Като лек марш звучи Young and Beautiful от Lana Del Rey, което чухме по FM Plus след обед, но нека този марш да бъде право напред към хоризонта, където ни очаква все още най-доброто от лятото, от което трябва да вземем абсолютно всичко. Сега слушаме Harry Styles.

0: повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си. Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. Със задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
5: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
6: Това е

Изпреварващата дясна лента в участъка от 0 до 20 км на път 299 край море Созопол в посока Созопол е затворена поради косене в средната разделителна ивица. Движението се осъществява с повишено внимание, като участъкът е своевременно сигнализиран с пътни знаци. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че движението в участъка от 47 до 49 км на път 3795 Драганци Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание поради машинни кърпежи. Участъкът е своевременно сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите трябва да преминават с съобразена скорост. Възстановено е вече движението по път 32302 Просторно Сеново. При 48-я километър време на движението по път 32302 Просторно Сеново при 48 км се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител. Дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
10: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури през утрешния ден стават високи. Те ще са между 31 и 36 градуса. В София 31 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Машинният вод ще бъде задължителен във всички секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. Предлага се отпадане на многомандатния изборен район Чужбина. Няма да има ограничения за откриване на секции в страните извън Европейския съюз. Данък сгради може да се повиши с до 30% с бюджета за 2027 година. Това стана ясно от телевизионно интервю с депутата от Прогресивна България Явор Гечев. Не мисля, че ще повлияе на централния бюджет, това общински данък, който ще даде малко повече въздух на общините. Гечев каза, че актуализация не е правена от 2009 година, от тогава цените са се повишили много. Действията на премиера Румен Радев и на външния министър Велислава Петрова са чиста политическа шизофрения, коментира бившия премиер и депутат от Продължаваме промяната Николай Денков. Повод за неговите думи са заявката на Румен Радев, че България няма място в коалицията на желаещите за Украина, и в същото време действията на външния ни министър, която подписа декларация в подкрепа на точно тази коалиция. Основен проблем на Прогресивна България е, че нямат ясна идеология. Това каза пред Националното радио политолога Иво Инджов. Ключовия минус не е само на комуникацията, но и на политиката е отношението към войната в Украина и към руската агресия. Грешка е, че Румен Радев изолира България от коалицията на желаещите. Винаги, когато той застъпва тезата за мира и за дипломацията, трябва да каже при какви условия трябва да се сключи този мир. Но пък виждаме какво става при външния министър. Подписва една декларация за подкрепа на въпросната коалиция. Оставам с впечатление, че Румен Радев отправя послание към вътрешната аудитория, че ние няма да подкрепяме Украина. Но няма категорична българска позиция, че изоставяме подкрепата за Украина в международен план, каза още той. Стратегическата среда за сигурност в евроатлантическото пространство е изцяло променена в последните 4 години и половина. Това също е предложение за председател на ДАНС Пламен Тончев пред депутатите от вътрешната комисия в парламент. Според него, развитието на невоенните системи за сигурност е абсолютен приоритет. Пламен Тончев обясни, че в последните години отношенията между НАТО и Европейския съюз от една страна и Руската федерация от друга са в открито противопоставяне. Според него, сблъсъците и хибридните атаки поставят и нови предизвикателства пред ДАНС. Водещи теми от чужбина, заместник командващия на въздушните сили на Украина Павел Елизаров подаде оставка заради уволнението на министъра на отбраната Михаил Федоров. По-рано президента Зеленски го уволни, като каза, че има неразрешим конфликт между него и главнокомандващия на въоръжените сили на Украина Александър Сирски. В някои градове хората протестираха днес. Техеран предприе нови атаки срещу американски военни бази в съседните държави от Персийския залив, след като Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран през нощта. Цените на петрола се възстановиха до най-високите си нива от почти месец насам. Цената на суровия петрол Брент тази сутрин беше 85 долара за барел.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА излиза в реванша от първи квалификационен кръг на турнира Лига Европа срещу Дери Сити като фаворит. Въпреки неубедителната предина от първата среща 3 на 2. Вторият двубой в Северна Ирландия тази вечер от 20 часа и 30 минути българско време. Треньора на Левски Хулио Веласкес говори преди старта на сезона в първа футболна лига. Сините приемат Дунав Русе в петък от 21 часа и 15 минути. Той заяви, че ако отбора му подцени драконите, това ще доведе до провал. Новото първенство ще предложи съвсем различни обстоятелства. Влизаме със същото желание и страст и с огромно уважение към всички противници. Не мога да отлича отбори, които да са ни най-големите конкуренти. Подхождаме с уважение към всички противници и гледаме матч за матч, коментира Веласкес. Мъжкият национален отбор по баскетбол на България ще се конкурира с съставите на Дания и Румъния в група D. във втория етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. Това определи изтегляне в Мюнхен жреби. Мачовете ще се играят в три прозореца, които ще се проведат през август и ноември тази година, както и февруари 2027. Финала на Световното първенство по футбол между Аржентина и Испания в неделя едва втори официален матч между двата водещи отбор. Единствената предишна официална среща е била в груповата фаза на Мондиала през 1966 година, като Аржентина тогава печели с 2-1 на 13 юли на стадион Вила Парк в Бирмингам. Те са се изправили един срещу друг и в 13 приятелски матча, от които Аржентина печели 6, Испания 5, а 2 завършват наравно.
3: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Diese Unterstellungen zurück.
1: Germania, Italia, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
2: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: FM Plus. Винаги най-добре.

0: Изпреварващата дясна лента в участъка от 0 до 20 км на път 299 край море Созопол в посока Созопол е затворена поради косене в средната разделителна ивица. Движението се осъществява с повишено внимание, като участъкът е своевременно сигнализиран с пътни знаци. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че движението в участъка от 47 до 49 км на път 3795 Драганци Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание поради машинни кърпежи. Участъкът е своевременно сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите трябва да преминават с съобразена скорост. Възстановено е вече движението по път 32302 просторно Сеново. При 48-я километър време от движението по път 32302 просторно Сеново при 48 км се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Възстановите ликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Това е

0: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
7: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
8: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
9: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
10: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: вкус. Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: Радио FM Плюс.

0: Изпреварващата дясна лента в участъка от 0 до 20 км на път 299 край море Созопол в посока Созопол е затворена поради косене в средната разделителна ивица. Движението се осъществява с повишено внимание, като участъкът е своевременно сигнализиран с пътни знаци. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че движението в участъка от 47 до 49 км на път 3795 Драганци Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание поради машинни кърпежи. Участъкът е своевременно сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите трябва да преминават със съобразена скорост. Възстановено е вече движението по път 32302 просторно Сеново. При 48-я километър време от движението по път 32302 просторно Сеново при 48 км се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Звезден час. Гласувайте във Facebook или Instagram. Днес един срещу друг изправяме. Енволк.

0: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника BG. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus.

take it to the flow now, ooh. Oops, stars, to the flow now, ooh.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.